0: aso re soke down mo buku fun awo e to gbe soke ni aye to wa oke lo ma wa loruko Jesu
1: amen
0: emi so tele bi woli ni ayajo ojo kini osu kejo odun 2026 enna wa yada mo so tele loruko Jesu ti Nazareti a fa awo re soke
1: amen
0: awon to wa loke wa pe osoke
1: amen
0: bi owo re ti gaju ori re lo wa gaju ota re lo
1: amen
0: o ni toro je ma
1: amen
0: o ma bo egberun eniyan
1: amen
0: o di alagbara laye
1: amen
0: o gbile laye
1: amen
0: ibi to ba wa wa mo pe eyan wa nbe
1: amen
0: o ni je eniyan sa
1: amen
0: but wa ma leke sa
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: what is what you buy ta ba re to ati re kan ti aye ti gba lowo e mo so tele bi woli o ya lo gba pada
1: amen
0: ni oruko oluwa lo gba pada
1: amen
0: ah lo gba pada
1: amen
0: wa je yan laye
1: amen
0: owo eyan mo sure si wa si asi yori
1: amen
0: o ba won sale ti mo
1: amen
0: fọwọ́ rẹ̀ gba ẹ̀tọ́ rẹ̀
1: amen
0: kó dẹ̀ ṣe bí ọba
1: amen
0: jésù olúwa wá
1: amen
0: mo kí gbogbo ẹ̀yàn ọmọ ọlọ́run happy new month èyí ni oṣù aláyọ̀ oṣù tó ní agbára tó bá ṣe mí ni wọ́n ní má kàn gbé ọwọ́ sókè má kàn kọrin ayọ̀ kan látẹnu mi bí orin ọpẹ́ mo lè kọ́ gẹ́ bí orin àbáṣe ọba pé.